0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.
2: Kiša dobrih noća.

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.
2: Kiša dobrih noća.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: 7 je sati i 15 minuta. Vrijeme je za servisne informacije. Što se tiče vremenske prognoze za ponedjeljak, u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj oblačnosti, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 stepen, dok se na jugu očekuje do 25 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Što se tiče jutarnje temperature u Gradašcu, kako pokazuje termometar Zagreksa, 24 stepena Celzijusa je trenutna temperatura. A što se tiče stanja na putevima, prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u vaš organizam. Molimo također i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju, naravno, želi vam Bet Radio. Idemo dalje uz Bajagu i Plavi Safir.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: marketing. Bet Radija.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
2: Onyx. Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: 24 sata nad gradom.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.
4: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu, dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food, sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
0: Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan. Sumale mambo pa que mi gata prenda los motores.
2: Znate kako, jutro sam razmišljala onako koliko često sami sebi otežamo život. Dovoljno je jedna greška i odmah pomislimo da nismo dovoljno dobri, da nam nešto ne ide ili da smo zakasnili. A onda sam shvatila da je zapravo nemoguće proći kroz život bez grešaka. Oni su sastavni dio svakog učenja, tako da kada bismo se bojali pogriješiti, vjerovatno nikad ne bismo ni pokušali ništa uraditi novo. Možda baš ona greška zbog koje se danas nervirate jednog dana postane razlog zbog kojeg ćete biti jači, mudriji ili čak šta više uspješniji. Jer često ne učimo iz trenutka kada je sve bilo savršeno, nego upravo iz onih koji nisu ni bili. Zato evo, ako vam je jučer nije bio baš najbolji dan, nemojte ga nositi sa sobom kroz ovu cijelu sedmicu koja je pred nama. Ostavite ga iza sebe. Danas je evo nova prilika da pokušate ponovo bez straha da nešto neće ispasti kako ste zamislili. Tako da trebamo svi da zapamtimo, greške nisu kraj puta, one su samo dokaz da ste imali hrabrost pokušati. Znate kako kažu, na greškama se uči, ko radi taj i griješi. Nastavit ćemo jutarnji program uz Miligram Ljubo preljubo.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka

0: dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližiš!

Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

0: sada horoskop.
1: Osam je sati i 20 minuta. Vrijeme je za sedmični horoskop. Da vidimo šta nam to zvijezde šapuću ove sedmice. Prvi na listi ovoga jutra, Ovan. U zavisnosti od ličnog interesovanja i motivacije koje imate, osmislite neka nova ili modifikovana rješenja koja će vam donositi najbolje rezultate. Potrebni su vam raznovrsni diplomatski maniri ili kompromisna varijanta kao uspješna formula koja donosi korisne i dugoročnije rezultate. U ljubavnom životu uživate u raznovrsnim situacijama. U odnosu sa voljenom osobom sve postaje moguće kada se vaše osjećanja i misli preklapaju. Bikovi. Dobre ideje koje imate zahtijevaju i širu podršku od one koju trenutno uživate u krugu saradnika. Sve što želite možete i da ostvarite, ali uz asistenciju i nečiju podršku. Budući da vi sjajno funkcionišete u partnerstvu, potrudite se da oko sebe okupite osobe od povjerenja ili ugleda. Dovoljno ste vješti ili snalažljivi da privolite voljenu osobu na neke svoje zamisli. Nema razloga da vas napušta dobro raspoloženje, nalazite se na korak do zajedničke sreće. Blizanci. U dogovoru sa saradnicima sada na uspješan način možete da riješite niz važnih pitanja. Nastavite da postičete zajedničke dogovore i udruživanje po raznim osobama. Potrudite se da neko ozbiljno shvati vaše ideje oko financijskih zahtjeva koje imate. U odnosu sa ljubavnim partnerom prolazite kroz promjenljivu fazu, ali ne treba da se predajete. Važno je da djelujete pozitivno na svijet oko sebe i da neprekidno postičete voljenu osobu na zajedničke promjene. Rakovi. Djelujete veoma oprezno i ne želite previše da rizikujete u poslovno-financijskim pregovorima. Ipak, morat ćete da se suočite sa nekim izazovima koji nisu po vašoj volji ili ukusu. Zatražite na vrijeme dobar savjet od jedne starije osobe. Na kraju sve će se riješiti na dobar način ili u vašu korist. Priželjkujete više razumijevanja i nježnosti u ljubavnom odnosu. Partner ponekad ima neke neobične ideje, tako da svojim ponašanjem u vama postiče osjećaj emotivne nesigurnosti. Lavovi. Sve korisne informacije mogu da vam olakšaju uspješno rješavanje nekih poslovnih pitanja koje imate. Obratite pažnju na sugestije koje vam daje jedna iskusna osoba. Nema razloga da odbacujete neke ideje samo zato što vam zvuče suviše apstraktno. Ako vam je stalo da promijenite ili poboljšate svoj odnos sa voljenom osobom, onda pokažite više razumijevanja za kriterijume koje koristi druga strana. Razlike u mišljenju ne treba da vas emotivno udaljavaju. Djevice. Situacija oko vas djeluje vrlo promjenljivo i teško je precizno predvidjeti nečiju reakciju ili odgovor. Bolje je da se držite provjerenih pravila i da izbjegavate bilo koju vrstu rizika. Odložite neke naporne obaveze dok ne dobijete bolje uslove ili za naredni period. Obradovat će vas postupak nekih bliskih prijatelja. Nalazite se u fazi emotivnog uzleta, tako da odnos sa partnerom doživljavate kao ostvarenje svojih slatkih snova. Prepustite se samo svojim osjećanjima. Idemo na kratku muzičku pauzu pa ćemo nastaviti sa horoskopom. Jelena Tomašević u nastavku.

Sada možemo da nastavimo dalje sa horoskopom. Sljedeći na listi su vage. Djelujete energično u susretu sa saradnicima i postavljate nove zahtjeve u očekivanju da sve teče po vašim procjenama. Ipak, pretjeranim isticanjem ličnih zahtjeva pobuđujete različite komentare među saradnicima. Potrebno je da imate široke vidike u svakom pogledu. Ljubavne razmirice prihvatite kao prolaznu fazu jer se sve svodi na novi posticaj ili na dobar impuls koji vas vodi ka emotivnom zbližavanju sa partnerom. Oslonite se na svoje skrivene adute. Škorpije. Postoje važni ciljevi koje možete da ostvarite u raznim fazama ili na neki zaobilazan način. Stalo vam je da osmislite dobru poslovnu strategiju na osnovu koje ćete uspješno realizovati skoro sve što ste i zamislili. Nastavite da se ponašate dovoljno promišljeno u procjeni pravih vrijednosti. Očekuje vas pozitivan obrt u ljubavnom životu. Partner će vas iznenaditi na neki poseban ili lijep način. Prepustite se svojim osjećanjima da vas vode. Strelac. Obratite pažnju na nove profesionalne mogućnosti kako biste proširili saznanje i poboljšali svoju ukupnu poziciju. Ako prepustite da stvari same idu svojim tokom, neko drugi iznenada može da vas preduhitri. Svijet oko sebe posmatrate drugačijim očima ili u vedrim tonovima. Osjećate se zadovoljno i srećno uz voljenu osobu. Jarac. Jasno vam je da okolina oko vas očekuje da se neprekidno ističete sa posebnim rezultatima i da uvijek ostavljate neki veličanstveni utisak. Trenutno postoje neke komplikovane okolnosti sa kojima ćete morati da se suočavate u hodu, bez predaha ili odlaganja. Posebno vam prija porodična harmonija i nečije prisustvo, jer na takav način možete da ostvarite bolju psihološku ravnotežu. Stalo vam je da usrećite voljenu osobu i spremni ste na svaku vrstu ljubavnog izazova. Vodolije. Neko vam daje korisne informacije i na takav način vam pomaže da pravilnije procjenjujete različite poslovne mogućnosti koje imate na raspolaganju. Jasno vam je da zajednički dogovori predstavljaju pozitivan pomak u rješavanju važnih poslovnih ili privatnih interesa. Slobodno izrazite neka svoja potisnuta osjećanja ili namjere. Učinite neki poseban gest pažnje prema svom partneru i u prilogu zajedničkoj sreći koju trebate njegovati. I za kraj sedmičnog horoskopa, ribe. Prolazite kroz različite faze stvaralačkog raspoloženja i stalo vam je da sebi obezbijedite optimalne uslove. Obratite pažnju na reakciju bliže okoline jer ponekad ne želite da prihvatite komentare koje doživljavate kao oštru kritiku. U odnosu sa ljubavnim partnerom često preuzimate aktivnu ulogu i spremni ste da promijenite neke zajedničke navike koje vas sputavaju. Instinktivno umijete da prepoznate pravi moment i dobar ritam. Dubioza kolektiv u nastavku. Idemo dalje uz naš jutarnji program.

0: sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

Vrijeme je za naše jutarnje tri znalice. Tačno je 9 sati. Idemo da vidimo koje su to dobre vijesti iz naše zemlje. Pa čak imamo i jednu zanimljivost za vas. Turistička sezona je u punom jeku. Ovih dana u Bosni i Hercegovina vrvi od turista. Sve više posjetilaca obilazi Sarajevo, Mostar, Jajce, Neum, naše planine, rijeke i nacionalne parkove. Hoteli, restorani i ugostiteljski objekti bilježe odličnu posjećenost, a to je lijepa vijest i za domaću privredu. Baš mi je evo drago kada vidim turiste kako sa oduševljenjem fotografišu mjesta pored kojih smo mi onako svakodnevno. Nekad zaboravimo koliko je naša zemlja posebna, a upravo nam ljudi koji dolaze sa svih strana svijeta pokažu koliko toga lijepog imamo. Počinju brojne ljetne manifestacije. Ljeto je vrijeme kada skoro svaki grad i općina imaju neku svoju manifestaciju, od koncerata i festivala do sajmova, kulturnih večeri i udruženja na otvorenom. Pred nama su sedmice pune muzike, zabave i lijepih događaja. Mislim da su evo upravo ovakvi događaji najbolji razlog da izađemo iz kuće, prošetamo gradom i provedemo vrijeme sa porodicom i sa prijateljima. Nekad nije potrebno otići daleko da bismo se lijepo proveli. Često nam je najbolja zabava tu na nekoliko minuta od kuće. I zanimljivost, kažu da smijeh zaista pomaže. Naučnici su utvrdili da iskren osmijeh može smanjiti nivo stresa, opustiti mišiće i podstaći lučenje hormona sreće, zbog čega se poslije smijanja često osjećamo bolje i opuštenije. Zato danas evo

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspjehe.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: Deveti sati i 21 minuta, vrijeme za rubriku Zdravlje. Ako ste ljubitelji prirodnih napitaka, ova informacija bi vama mogla biti zanimljiva. Redovna konzumacija cvekle može doprinijeti snižavanju sistolnog krvnog pritiska, prvenstveno zbog visokog sadržaja nitrata koje organizam pretvara u azot monoksid. Ova supstanca pomaže opuštanju i širenju krvnih sudova, čime se poboljšava protok krvi i smanjuje opterećenje na srcu. Naime, istraživanja pokazuju da sok od cvekle može imati pozitivan efekat na osobe sa povišenim krvnim pritiskom. Konzumacija između 70 i 250 ml dnevno povezana je sa blagim, ali mjerljivim padom krvnog pritiska. Azot monoksid uzrokuje opuštanje krvnih sudova, što omogućava lakši protok krvi i smanjuje otpor u krvnim sudovima. Na taj način srce ima manji napor pri pumpanju krvi. Istraživanja su pokazala da konzumacija soka od cvekle može sniziti krvni pritisak u prosjeku za nekoliko mililitara živinog stuba, dok je efekat na dijastolni pritisak znatno manji ili u nekim slučajevima čak i neprimjetan. Dugoročni rezultati zabilježeni su samo uz kontinuiranu konzumaciju tokom nekoliko sedmica, dok se nakon prestanka unosa vrijednosti postepeno vraćaju na početni nivo. Stručnjaci upozoravaju da efekti cvekle nisu isti kod svih osoba, posebno kod onih koji koriste terapiju za snižavanje krvnog pritiska, gdje može doći do pojačanog efekta. Zbog toga se preporučuje oprez i konsultacija sa doktorom prije redovnog konzumiranja cvekle kao dodatak ishrani, posebno kod osoba koji su na terapiji za hipertenziju. Naučni podaci pokazuju da se kratkoročni efekti mogu javiti već nekoliko sati nakon konzumacije, ali oni nisu dugotrajni bez redovnog unosa. Efekat zavisi od individualnog faktora, uključujući godine, zdravstveno stanje i početni nivo krvnog pritiska. Cvekla se ne smatra zamjenom za medicinsku terapiju, već je potencijalnim dodatkom zdravoj ishrani i načinu života koji može pomoći u kontroli krvnog pritiska. Tako da ako ste ljubitelji zdravih napitaka i ako želite da pomognete u snižavanju krvnog pritiska, sok od cvekle je ipak najbolja opcija. Rubriku Zdravlja donosi nam dežurna apoteka Adonis.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: Stojanović.
1: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Ko da je sad iz bašče izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
3: Moj Walmart!
1: Brojevi dobrog raspoloženja su 39.
4: Slušamo sada magazin i Ima dana, 9 sati i 50 minuta. Pozdravit ćemo naravno prijatelja jutarnjeg druženja, to je Mlična industrija 99 Gradačac. Najavljujemo odjevu našeg jutarnjeg programa i naravno da kažemo da od 10 sati ide prvi pregled vijesti iz danas i naravno da mijenjamo muziku, prelazimo na narodnu, tako da ostanite uz 39, družit ćemo se naravno samo uz dobru muziku i naravno dobro raspoloženje.

Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49.95. Raslađivač zraka Homestar 89.95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tačno je 10 sati i vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Roditelji više od 1000 mališana u Tuzlanskom kantonu dobit će financijsku podršku za boravak djece u privatnim vrtićima. Nakon što je vlada TK usvojila program sufinansiranja predškolskog odgoja, na osnovu ovog programa ostvarit će se subvencija od po 700 konvertibilnih maraka. Naime, vlada TK je usvojila program sufinansiranja boravka djece u predškolskim ustanovama, kojim će prvi put biti uvedena direktna financijska podrška roditeljima čija djeca pohađaju privatne vrtiće. Za ovu namjenu osigurano je oko 800.000 konvertibilnih maraka, a pravo na subvenciju ostvarit će 1.140 djece. Cilj programa je povećanje dostupnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, rasterećenje porodičnih budžeta i stvaranje boljih uslova za odrastanje djece, poručuju iz vlade Tuzlanskog kantona.
0: Vijesti.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je još jedan trening u sklopu priprema za predstojeći duel 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Uoči treninga pred predstavnike medija izašli su Tarik Muharemović i Mladen Jurkas, koji su govorili o atmosferi u ekipi i očekivanjima pred važan meč. Muharemović je istakao da je plasman na turniru veliki uspjeh i izvor ponosa za cijelu ekipu, naglasivši da će od reprezentacije očekuje maksimalnu borbenost. Sličan ton imao je i Mladen Jurkas, koji je poručio da mu je nastup na svjetskom prvenstvu ispunjenje sna. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja pripreme u visokom ritmu, a planirano je da sutra ujutru odrade još jedan trening nakon toga slijedi put u Kaliforniju, gdje će biti nastavljene završne pripreme za utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država.
0: Vijesti.
1: Savez sindikata bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska zatražio je od nadležnih institucija da pojačaju kontrolu cijena i utvrde da li su poskupljenja bila opravdana te da li postoji osnova za njihovo snižavanje. Iz sindikata ističu da su cijene goriva i proizvoda brzo rasle nakon poskupljenja nafte, ali da sada, uprkos padu cijena nafte i nižoj inflaciji,

oporavka nastavljaju, navodeći da su u nedjelju iz ruševina izvučene žive osobe. Danas smo pronašli ljude žive i zato se operacije ne obustavljaju. Uvijek zadržavamo nadu, kazala je predsjednica, najavljujući formiranje predsjedničke komisije koja će procjenjivati sigurnost i upotrebljivost oštećenih objekata. Američka geološka služba procijenila je da bi broj mrtvih od zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 mogao premašiti 10.000, što bi ih svrstalo među najsmrtonosnije u Latinskoj Americi u posljednjih 100 godina. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Što se tiče gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 31 stepen Celzijusa. Ovo su bile vijesti, vama hvala za pažnju.

Nakon što smo završili sa vijestima, mijenjamo naravno muziku, kao što smo i rekli u odjavi jutarnjeg programa. Slušamo Aleksandru Prijović i Gatara, a od 11 sati krećemo da startamo SMS party. Uživajte u nastavku.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569 Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: Pa dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom?
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
3: Ljeti i zimi.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.

0: zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Mali oglasi Pet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035 366 100. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: automobila i adrenalina. Spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce, ulaz slobodan. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etzel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. 12 sati, vi slušate drugi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Indeks kvaliteta zraka jutros u 8 sati u Mostaru označen je kao umjeren, javljaju iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Obavještavamo građane Mostara da je trenutni indeks kvaliteta zraka u gradu 55, što prema službenim mjerilima označava umjereno zagađen zrak. Iako ovakvo stanje ne predstavlja rizik za opću populaciju, zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme kod osjetljivih grupa. Izdate su preporuke za osjetljive grupe, osobe sa hroničnim respiratornim i kardiovaskularnim bolestima, starije osobe, trudnice i malu djecu koje trebaju smanjiti dugotrajni boravak na otvorenom. Kako se ističe, štab civilne zaštite nastavit će kontinuirano pratiti situaciju i o svim promjenama izvijestiti javnost.
0: Vijesti.
1: Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da bi nezapamćeni toplotni val koji je zahvatio Evropu početkom ljeta mogao biti povezan sa stotinama pa i više od 1000 dodatnih smrtnih slučajeva. Generalni direktor naveo je da je od 21. juna u Evropi zabilježeno više od 1300 prekomjernih smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. Prema njegovim riječima, Evropa se zagrijava brže od ostatka svijeta, a temperature rastu dvostruko brže od globalnog prosjeka. Stručnjaci upozoravaju da bi ovakvi ekstremni vremenski uslovi mogli postati sve češći, te da će evropske zemlje morati se prilagoditi infrastrukturi i zdravstvene sisteme.
0: Vijesti.
1: Završena je grupna faza najvećeg svjetskog nogometnog prvenstva u povijesti, na turnir koji se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, već je u prvih 17 dana ispisao nove stranice sportskih rekorda i globalne popularnosti. Na tribinama stadiona širom tri zemlje domaćina zabilježena je impresivna posjeta od čak 4 miliona navijača, čime je postavljen novi rekord za grupnu fazu svjetskog prvenstva. Uz rekordnu posjećenost na stadionima zabilježeno je i najmasovnije izdanje FIFA Fan Festivala, koji je širom svojih lokacija okupio oko 5,5 miliona navijača iz cijelog svijeta. Prvih 17 dana turnira u potpunosti su opravdali očekivanja i postavili snažan temelj za nokaut fazu ovog proširenog i historijskog izdanja svjetskog prvenstva.
0: Vijesti.
1: Prosječna cijena običnog benzina u Sjedinjenim Američkim Državama pala je u nedjelju oko 1,02 dolara po litru, kako je saopštila Američka automobilska asocijacija. Cijene nafte su blizu najnižeg nivoa od početka rata u Iranu, što signalizira da cijene benzina imaju više prostora za pad ukoliko cijene nafte i dalje budu padale. Cijene nafte i gasa zavise od obnavljanja trgovinskih tokova, popravke oštećenih postrojenja za proizvodnju nafte i povratka proizvodnih lokacija u kojima je obustavljena proizvodnja tokom rata. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina uz mogućnost pojave grada. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Što se tiče gradacije,

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Od 3. do 5. jula stadion u Jelovča selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovča selu. U petak 3. jula veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovča selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346. Stadion Jelovče selo od 3. do 5. jula.

0: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
1: Dobar dan, dragi slušaoci Sunčanog Gradačca. Mimi je sa vama, družit ćemo se do kraja smjene. Šaljite SMS poruke, mi nastavljamo sa pregledom stanja na putevima u našoj zemlji. Zbog postavljanja zaštitnih mreža danas do 13 sati na putnom pravcu Lašva-Vitez saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenice, Bijač-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnu cestu Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila saobraćaj na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. A najavljena radarska kontrola u našem gradu od 15.40 do 16.40 M19 Mionica 3. Srebrenik od 13 do 14 sati Špionica. Na području Brčkog od 13 do 15 sati Brka, Gornji Rahić, Maoč. Bilo gdje da putujete, sretan put, želi vam ekipa Betradija.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac. 99,9.

Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx. Bet Radio.

Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene. Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.

Idemo veselo za stol sa šest nogica. I pozdrav leti svima koji nas ne slušaju.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Od gumice stiže veliki pozdrav za sve koji nisu uz naš radio i za dobro poznati stol sa šest nogica.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: www.radio-mladić.com.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Idemo džuskati za moj stol sa šest nogica. Pozdrav za sve koji nas ne slušaju. Samo opušteno i bez stresa. Pozdrav od gumice.

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
3: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.

0: Bet Radio.
1: Pozdrav i lete na sve strane za one koji nas ne slušaju i za stol sa šest nogica.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Let's go. This is your radio.
3: 99.9.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Bet Radio.
5: Od Gumice stiže veliki pozdrav za sve koji nisu uz Radio Bet i za dobro poznati stol sa šest nogica. Veliki pozdrav.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.
2: Too Loud Video Production.
3: Gumijice šalje pozdrave svima koji nas ne slušaju. I za stol sa šest nogica.

0: vesti Bet Radija.
1: Dobar dan, 13 sati i 59 minuta i vrijeme je za vijesti.
0: Vijesti.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Utakmica između Bosne i Hercegovine i SAD-a bit će odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti.
1: Gradsko vijeće Tuzle usvojio je rezoluciju o podršci o očuvanju uloge Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i evropskom putu države, kojom je potvrđeno opredjeljeno za očuvanje mira, stabilnosti, vladavine prava i demokratskog razvoja. U dokumentu usvojenom na sjednici Gradskog vijeća Tuzle 23. juna 2026. godine navodi se da Tuzla kao grad prepoznat po multietičnosti, toleranciji i zajedničkom životu građana smatra da upravo takve vrijednosti predstavljaju osnovu za izgradnju stabilne i demokratske Bosne i Hercegovine. Rezolucija će između ostalog biti dostavljena Vijeću za implementaciju mira, Uredu visokog predstavnika u BiH, Prisjedništvu Bosne i Hercegovine, Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentu Federacije te Narodnoj skupštini Republike Srpske.
0: Vijesti.
1: Ona najveća uzbuđenja na svjetskom nogometnom prvenstvu kreće od danas i došlo je vrijeme da se oni najjači počnu križati u elimacionoj fazi. Mjesta za greška više nema i svaki loš rezultat znači će i put kući. Iako je nokaut faza počela sinoć utakmicom Kanade i Južne Afrike, jasno je da to nije utakmica koja plijeni ni pažnjom ni kvalitetom dviju kluba. Kanada je golom u 91. minuti izborila plasman u osminu finala, ono najuzbudljivije kreće večeras. Stoga čekaju nas i pravi derbi, program će početi u 19 sati utakmicom Brazila i Japana.
0: Vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije Kanade ostao je dosljedan svom prepoznatljivom stilu i nije propustio priliku da prokomentariše predstojeći duel osmine finala svjetskog prvenstva između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Na SAD-u je da pronađu rješenja, a mogu dosta naučiti iz utakmica koje je Bosna odigrala na ovom turniru. Poznajem nekoliko igrača u njihovoj reprezentaciji, mogu reći da je Bosna grupa pravih boraca. Protiv njih nije ni malo lako igrati, rekao je selektor nogometne reprezentacije Kanade. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavinu uz mogućnost pojave grada. Padavine su najizglednije u krajini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40, a u našem gradu sunčano 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Bet Radija i hvala vam na pažnji.
0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Pozdrav za sve koji nas ne slušaju i za stol sa 6 nogica od gumice. Pozdrav za našu gumicu.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi. 99,9. Nastavljamo dalje za Gumicu, za njen stol sa šest nogica i za sve koji nisu stala se bez radija.

0: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
2: Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're
11: ready.
12: Za kraj.
13: Ready. We are ready too.
12: Pozdrav za njemačke fudbalere. Gumice i podržava. Veliki pozdrav za našu Gumicu.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Pratite utakmice svjetskog prvenstva uz dobru atmosferu i gromoglasno navijanje. Dedis Pub Gradačac, rezervacije 062

0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz.
1: Kiša. Dobrih nota.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
1: Ko je? Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
1: Aleksandra Tadić, Cipka.

0: Po prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala. Tako!

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i

0: kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
1: Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: radija. Poštovani ljubitelji automobila i adrenalina, spremite se za najveći tuning show u regiji. Tuning klub Zmaj Gradačac poziva vas na četvrti tuning show koji će se održati u Gradačcu 5. jula, nedjelja, Ris Park. Vrhunski tuning automobili, takmičenja u brojnim kategorijama, specijalne nagrade za najbolje projekte, za zabavni program zadužen je DJ Milion. Ne propustite priliku da budete dio nezaboravnog provoda i najvećeg okupljanja tuning scene. Nedjelja, 5. jul, Gradačac, Ris Park, 4. tuning show. Za posjetioce ulaz slobodan.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Od 3. do 5. jula stadion u Jelovča selu postaje centar zabave, sporta i dobrog raspoloženja. Pozivamo vas na proslavu u Jelovča selu u petak 3. jula. Veliki turnir u malom nogometu uz bogate nagrade i vrhunsku atmosferu. Za muzički spektakl pobrinuće se Sezam Band. Subota i nedjelja rezervisane su za turnir mlađih kategorija, a tokom sva tri dana uživajte u bogatoj ponudi pečenja, hladnog pića, Luna Park za djecu i odrasle, te brojnim iznenađenjima. Povedite porodicu, prijatelje i društvo. Budite dio najveće i najveselije proslave u Jelovča selu. Sve ostale informacije i rezervacije na 062-328-921 i 061-684-346. Stadion Jelovče selo od 3. do 5. jula. Parking je obezbijeđen uz naplatu. Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet.

0: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciji vozač autobusa 5 izvršilaca. Rad se obavlja na području Gradačca. Potrebne kvalifikacije koje kandidat treba da ispunjava: završena minimalno srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Svoje prijave možete slati putem e-mail adrese info@gips.tk.com sa naznakom prijava za konkurs ili putem broja telefona 035-366-100. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Marketing Bet Radija.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja.

0: marketing. Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 g 2,90, kafa Brazil 300 g 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: SMS Bet Radija 091 510 101.
5: Slušamo Nihada Alibegovića i Noćna mora. Pozdrav za vas od Vildane i želim Almedinu, Džonliću i Aliću Maidi sretno sklapanje braka u subotu. Pozdrav za Vildanu, mladencima neka je sa srećom.

0: marketing. Bet Radija.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, ljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata, u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
3: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
1: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
3: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
1: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
3: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
1: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

Slušamo Draganu i ostani. 17 sati i 50 minuta je na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. A Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Slušamo Draganu u 18 sati. Poslušajte posljednji blok malih oglasa i obavještenja.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
4: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
4: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
5: 091 510 01.
6: Pozdrav za vas od Vildane, ako može od Zlate Sabur. Naravno da može, pozdrav za Vildanu i svaka čast za izbor pjesme.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Pozdrav za tebe, Selmić, za ekipu Bet Radio od Vildane, koja je uvijek jaka u životu bila i ostala. Ako može, Zlaca, bit ću jaka. Naravno da može, pozdrav za našu Vildanu.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo. Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: VIP SMS.
2: Neke ptice nikad ne polete. Slušamo Sašu Matića po želji našeg Silvera.

0: marketing. Bet Radija.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061-451-185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve.
5: Zahareks i tačka.
6: VIP SMS.
7: Kaže, izaberi ti jedno, evo da ne zaboravimo ovu pjesmu. Da se malo podsjetimo, uskoro ćemo i opet, ako Bog da, pjevati. Kaže, veliki pozdrav za moje zmajeve, pozdrav za najjači radio, za treću smjenu, za najozbiljniju i najljubazniju voditeljicu. Roki Koki u potpisu. Pozdrav za Roki, pozdrav za Ameriku.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za tebe, Selmić, za ekipu Bet Radija od Vildane, koja je uvijek jaka u životu bila. Pozdrav i za Lomedina uz pjesmu Gdje god bila. Slušamo Kemala, pozdrav za Vildanu.

0: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
1: VIP SMS.
2: Veliki pozdrav za Modrički lug i se najbolje komši Zuki Poštaru povodom udaje unuke sa porukom da ako Bog da svako doživi ovako veselje, Roki Koki u potpisu.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac na izlazu prema Modriči 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas Ramirent Autofolije Gradačac i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema jačeg u državi brale.
5: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
6: Ali bolan!
5: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
6: Ma čekaj!
5: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
6: Ama jedva krevet stane.
5: Ostalo sve po 20 kvadrata.
6: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
5: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
7: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm. Kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine. Vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac. Njegoševa 87. Dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
5: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
8: 091-510-101. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdrav za sve od Nedima. Slušamo Zehru iz Drugom City.

0: potpuno drugačije reklame. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
1: Moj Walmart!

0: Ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: VIP SMS
2: 19. sati i 10 minuta na satu našeg sponzora Bela Mioniksa. Nastavljamo uz Duleta, idi putuj, posil verovoj želji.

Pozdrav za tebe, Selmić, za ekipu Bet Radija od Vildane, koja je uvijek jaka u životu bila i ostala. Uspjeh, Dule Jović, pozdrav za Vildanu.

Pozdrav za tebe, Selmić, za ekipu Bet Radio od Vildane. Pozdrav za sina zvanog Almedina, koji je, kaže, uvijek jaka bila u životu i ostala, ako može, od Hirije Gega. I može, naravno, pozdrav za Vildanu.

0: marketing. Bet Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula. Iz ponude izdvajamo vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

Eto, ispratili smo i posljednji blok reklama za ovaj ponedjeljak 29. juni. Nastavljamo uz Hazreta. Na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa 19:34. Što znači da još nekih 26 minuta nas dijeli do početka večernjeg programa.

Slušamo Hazreta i Vrijediš za 1000. Pozdrav Bet Radio od Mileta. Pozdravi za Sanelu od Mileta. Pozdrav ide za Mileta i društvo.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Pozdrav od Akbara, ako može od Samira, zlatan prsten bacila je. Naravno da može.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Kaže pozdrav iz kabine Zeleni, pozdrav za crno oko, za umiljati glas. Slušamo Huleta.

0: online. Radio 24/7. You're listening to the hottest station. Radio Bet, Gradačac.
1: 99.9. Slušajte nas putem interneta na adresi radiobet.eu. Slušamo Zorana Vaneva, Amerika, Australija. Veliki pozdrav, naravno, šaljemo našoj dijaspori širom svijeta. Bez obzira gdje se nalazite u Evropi, Americi, Australiji, na bilo kojem kontinentu, hvala vam što ste ostali se Bet Radija. Drugovi moji, kada se sretim, gdje god da ste večeras, u kući budemo gosti. Uz nas, kao da smo svi u istom gradu. Godini su se nam krenu od radosti. Uživajte u muzici koja nas sve spaja, bez obzira na kilometre. Pozdrav za sve, za našu dijasporu. Posebno.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Srebrenik, sponzor večernjeg programa. Rođena u znaku Oluje, slušamo Nadicu Ademov. Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Selma, tebi i ekipi, naravno pozdrav našoj Velidi. Pozdrav ide za Eminu.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Miloša i Puno ljetstvo. Sretan rođendan mom rođenom Selminu Malkiću iz Modričkog luga. Uz poruku cure navalite, kaže sad je 18. Roki Koki u potpisu. Eto Selminu, sretan 18. rođendan.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Srebrenik. Leđa si mi okrenula, slušamo Eseda Plavog. Od Nerke pozdrav za društvo na brani, pozdrav i za Bet Radio i sve slušatelje širom svijeta. Eto, veliki pozdrav za društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: E, sada slušamo Nedu Ukraden, gdje god bio, gdje god te život odveo. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Elidi i Selmo tebi, Brčanka u potpis. Pozdrav za Brčko.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Konobar ne žuri.
2: Ne pitaj, slušamo Peovića. Poruka stigla samo sa muzičkom željom.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Nastavljamo uz DJ Krnka iz Zenica. Dobro veče iz Gradačica. Dobro veče gdje god da se slušamo. Na bilo kojoj strani svijeta. Naravno, slušamo se putem internet adrese radiobet.eu. E sad kaže, pozdrav za Bet Radio, društvo iz Zenice. Po prvi put vas slušamo, ako može, DJ Krmak. Naravno, pozdrave šaljemo za Zenicu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav od društva iz Zenice. Za društvo slušamo Darka Lazića i Majko.

0: VIP SMS.
1: Gore pisma, svjedoci ljubavi, slušamo Šabana. Kaže nešto za moju dušu, pozdrav za posebnu Roki Kokiju,

0: VIP SMS.
1: Za Silvera slušamo Suzanu i poslaću ti ljubav.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Idemo dalje uz Vidu Pavlović, vjerovah mu. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, za nju neka ide Vida, pozdrav Selma i tebi, pozdrav za Brčanko.

0: VIP SMS.
1: Za Silvera, decenija.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Slađa Allegro, čiji ono svatovi... Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Pozdrav za našu Eminu.
2: Je mi knjeza slušao Bet Radija.

0: VIP SMS
1: za Silvera. Slušamo Viki i Sanjala sam ružan san.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Vida Pavlović, podižem čašu po želji naše Velide, a pozdrav Selmi, Emini, Brčanki i slušateljima. Veliki pozdrav naše Velidi.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Kaže Selma, pusti mi ovu moju životnu pjesmu, samo za Velidinu dušu, slušamo Šabana i bolujem ti dušu.

0: VIP SMS.
1: Isplači se, otvori dušu ženi koja te voljela. Slušamo Snježanu. Čokoladna moja, hvala na kratkom, ali slatkom druženju. Laku i mirnu noć ti želim. Pozdrav ministru. Hvala i tebi za lijepo druženje. Ovo kratko, ali kako ti napise slatko. Pozdrav za Neznanku.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Možeš naći hiljadu drugih. Slušamo Amelu Zvuković, Laku i ugodnu noć, dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanki, Emini i slušateljima. Želim vam od srca Velida. Hvala, draga Velida, za predivno veče, za predivno druženje i naravno za predivne pjesme. Lijepe snove ti želimo.

Slušamo Prijovićku i Olovo. A nakon Prijovićke, Mile, mnogo toga još je isto. Laku noć i vama. I eto, došli smo do kraja još jednog lijepog večernjeg druženja. Hvala vam što ste bili večeras uz nas. Hvala za muziku koju ste birali. Bilo je zadovoljstvo podijeliti ovo veče s vama. Uživati uz muziku koju ste birali. Što se tiče muzike, naša muzička lista je spremna za ostatak noći i jutra, za one budne noćne ptičice. A vama koji idete na spavanje, želimo vam mirnu noć, lijepe snove, laku noć, Betovci.

0: Dance.
1: Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.